Det var en søndagsnatt for ikke lenge siden. Jeg hadde funnet meg en fest

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Har hørt at du traff Eva her om dagen. Det var Fredrik som fortalte det i går.

mange år. Var hun like vakker som hun var den gangen? Før tidas veikryss sendt oss hver for vei. Hennes stemme hadde den samme klangen.